0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Jentene mine, skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbannet fancy må denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
0: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid

0: kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
1: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
3: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Oi! Hjemmelaget lasagne?
4: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he?

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er den til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken ned I veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, platen flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar.
5: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
6: Ja.
5: Det ikke du som den der kaninmannen?
6: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Jonny

Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
2: Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
6: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elvebris.

0: Men der hjælp i tøn og ingen herre der.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebor holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebor og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
5: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
6: Så hva forbanna fancy må denne radioreklamen være egentlig?
5: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
7: Mats!
8: Ja?
7: Må ikke du hente noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
8: Ja, til slutt Stein Roar.
9: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
10: Ja.
9: Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
4: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18.

0: Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
2: Ja takk, både brød og lompe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker.
4: Spareribs!
1: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
5: Hva du får til, herlig måte.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
9: Joker. Den gode naboen.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk.
8: Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel. Ved kjøkkenbenken, som ble til en...
4: Okay, time out.
3: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: En 2 år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt I en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet I en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet I går og trenger hvile og tilpassning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme I perioden. Tekniske problemer gjorde at flere av A-medias nettaviser var utilgjengelige I flere timer søndag. Søndag kveld bekreftet A-media at feilen var løst, og sidene fungerer som normalt. Flere av nettsidene var helt nede, mens enkelte fungerte I en forenklet utgave. Blant de rammede var nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidene og Avisa Nordland. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg I Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet I Ituri-provinsen I april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Hvis demokraterna får tilbake flertallet I kongressen I mellomvalget I USA, kan kontrollen med president Donald Trump bli tøffere. Det vurderer statsvitenskapelig professor Hilmar Mjelde. Han sier til NTB at manglende samarbeid fra det hvite hus kan gjøre tilsyn vanskelig. Det kan gi grobunn for en mulig tredje riksrettssak mot Trump, sier Mjelde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Säsongöppet hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, fruktträr och bärbuskar som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säcker plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Jøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Hei, det Rune igjen.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema! Oh.
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
8: ja,
7: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
7: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Du?
1: Ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen.
7: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
8: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka ti, og her siste nytt.
1: Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke, ventes på Gardermoen I ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt I Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt I natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til 98,83 dollar fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt I en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet I en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet I går og trenger hvile og tilpassning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme I perioden. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg I Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet I Ituri-provinsen I april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Nu drar det seg mot alla villa dagar på Skansen. Eller helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
2: Fick igen på skatte. Nu har silikon I tatte.
1: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
3: Vilket jävla liv va?

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
4: Hva likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså? Her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner 400 kroner spart på spannet Baron Terrassebeis for 399 kroner 100 kroner spart på 3 literen Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni Fargerike Flisa, gjør hus til hjemme

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 11, og her siste nytt.
1: Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt I en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså I morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram I kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet I Kristiansand. Det skjedde natt I søndag. Pågrepelsen skjedde ved Fergekaja da han ankom med danske båten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen I 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke, ventes på Gardermoen I ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt I Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt I natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet...
6: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Søndag den 31. Mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Jemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
8: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. El, helt fville dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. Og lørdag 30. Mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Hanna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
9: Fikk igjen på skatter, noe av silikon I tatter.
8: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. Og lørdag 30. Mai.
10: Vilket jævla liv, va?

0: tar dem inn.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt I blinken. Vi ses!
3: Joker. Den gode naboen. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
11: Okay.
10: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
12: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
14: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, akkurat.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best å vaske
2: storbil. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 12. Og her siste nytt.
1: Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danske båten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som uvanlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker, den gode naboen.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 13, og her siste nytt.
1: Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som uvanlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Morgen. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke på scenen I Elverum.

0: grillfester.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Mm,

0: Ja, men det er bare Toro, altså.
1: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Noah, nei!
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
3: 1881
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet, som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer I Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuzstredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Nu drar det seg mot Ellaville dager på Skansen. El, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
7: Fikk igjen på skatter, nå har silikon I tattet.
6: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
8: Vilket jævla liv, va?

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften

0: dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill da, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Kjøp lås et Ticketmaster.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881.
3: Sånn her høres det ut når noen setter igang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua de fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
9: Joker, den gode naboen. Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til Fort Jenselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Mats!
3: Ja?
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
3: ja.
2: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

en av de mange VM-sangene som laget for at Norge nå har kommet til mesterskap, det var Vikingblod med Oljeberget og Katastrofe der. Vi har kommet I gang med denne fotballekstrasendingen. Kiel har jo I dag tatt turen til Stabæk for å møte Stabæk på nye Nadderud. Det blir en helt ny arena. Det har vel bare blitt spilt en kamp der tidligere for laget som vi I dag møter. Kiel ubeseiret, jakter jo da en ny skalp I jakten på å fortsatt storbeseire etter denne runden, og det begynner jo å nærme seg en tredjedel spilt av sesongen med Kiel på topp altså. Men vi får se hvordan det går I dag da. Vi skal spille selvfølgelig mye musikk og lade opp til kampen sånn som vi pleier. Her Coldplay og deres låt Yellow.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettless display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
13: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
14: Noah? Nei! Oi! Oi! Nei, ikke der! Ikke klatre!
15: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

Synnevo fra Lesja var det som framførte låta Under våre laken her I fotballekstra på Radio Kongsvinger. Nå det slik da at det nærmer seg avspark. Det klokka 17 at det sparkes I gang på nye Nadderud. Gamle Nadderud, der har ikke Kiel veldig god erfaring. Bare en seier på da 14 forsøk. Den seieren kom helt tilbake, tilbake I 1975. Det med andre ord at det rett og slett 51 år siden Kiel vant på bortebane mot Stabæk. Men det gikk jo ikke så aller verst I fjor da. Da ble det jo 2-2 på gamle Nadderud, som var siste gangen der, og det var også I slutten av mai måned I fjor da. 2-2 endte det da I fjor, som sagt, på bortebane, og for Kongsvinger da så skårte da Eric Taylor og Jesper Grundt. Begge borte fra troppen I år. Nå skal vi slippe til litt mer musikk. Det blir Madeleine og Henna mot himmelen.

Det var Madeleine det, Fenna mot himlen het låta. Nevnte en seier og en uavgjort I statistikken før denne låta her. Jeg kan bare nevne at totalt sett så det en seier, fem uavgjort og åtte tap for Kongsvinger på bortebane mot Stabæk. Og så vi ser da hvordan det går I niende serierunde da I år, for det var også niende serierunde I fjor da det ble uavgjort. Da. Ny bane, nye muligheter kan vi kanskje si da. Det tett mellom kampene I Obos-ligan. På onsdag så spilte jo Kiel mot Odd etter at Tobias Sten har framført hånd I hånd. Så skal du få en liten reportasje etter den kampen.

0: Vi møtte Odd på onsdag og det endte med 4-2 seier. En av målskårerne Ludvig Langreken og dette var en scoring som betydde mye, det så vi på deg.
1: Ja, det gjorde det altså. Det var jo litt kjett å ikke spille forrige helg og så tilbake nå var veldig fyring hele matchen egentlig. Så det var liksom litt sånn tøft å sitte og se på gutta og stå I den krigen, så det betydde mye når jeg kom inn der og ja, fikk stillen av de der Odd-folka litt.
0: Ja, for hva var det som gjorde at dere havna der dere havna?
1: Et godt spørsmål. Jeg synes vi startet veldig bra. Så klarer vi ikke liksom å score og få uttelling av den gode perioden. Og så mister vi litt momentum, og da blir vi straffet på en kontering der. Og så, ja, men så står vi veldig bra opp igjen I andre gang, så det var bra opp igjen tid.
0: Og nå Kiel alene på toppen og har faktisk fått en liten luke ned til tredjeplassen. Det kanskje greit å få med seg videre?
1: Ja, vi tenker ikke så mye på det, hverken på tabell eller luke eller noe. Vi prøver bare å fokusere, ta kamp for kamp. Vi vet at den ligaen blitung, så vi vet at vi egentlig kan ta på det alle og vinne mot alle, så vi må bare være på til hver kamp. Så ta så mange poeng som vi klarer, så får vi se, så vi teller opp til slutt.
0: Ja, Herman Unnes, første kill-scoring kommer inn fra benken. Du vet hvor målet står, rett og slett.
2: Ja, det var veldig gøy, veldig deilig, endelig. Så det var fin scoring.
0: Si litt om hvordan det var å sitte på sidelinja, for Ludvig sier litt om at det var litt frustrerende å sitte på sidelinja og se at gutta var I krigen, men ikke helt nådde fram.
2: Ja, selvfølgelig. Det jo, man vil jo selvfølgelig bidra selv mest, men også så man at... Fikk noen situasjoner imot oss som vi følte vi ikke burde fått, og så vil man liksom ut og bidra til at vi kan snurre, ja. Det klarte vi I dag I hvert fall.
0: Det skjer jo noe rett foran benken deres der, når Odd får sin første scoring. Hvordan ser du den situasjonen?
2: Nei, jeg synes det frispark. Nå har jeg ikke sett den på reprise, da. Og dommeren står jo bedre enn det jeg ser, men jeg synes det ser ut som et frispark på mapp, og så... At de skårer også, det jo litt uflaks for oss, men sånn det jo. Sånn går det begge veier, så det må vi bare tåle.
0: Alene på toppen nå, 4 poengs forsprang til tredjeplassen, det godt å ha med seg.
2: Ja, det viktig. Det deilig. Vi må fortsette da, det lenge igjen. Det veldig lenge igjen.
0: Ja, killtrener Johan Vennberg, det må være deilig å være killtrener om dagen.
3: Ja, absolutt. Leverer igjen en god kamp, og står godt I det. Fikk kjent på å komme under og på en måte. På en måte måtte jage, men så ja, synes jeg vi står veldig godt I det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
0: Ja, for det var to helt forskjellige omganger.
3: Ja, men det var ikke noe, det var som forventet I første omgang også, synes jeg. At Odd og mange gode spillere har et godt spill som gjør det vanskelig for dem, og så synes jeg også vi farlig frem på et par ganger også. Med å spille dem av, og spesielt I bakrom da, I første omgang med Rasmus der som vi farlige på så får de det målet før pause og I andre omgang synes jeg vi har bedre avstander offensivt, vi spiller fortere, vi har

0: del feil ut på her, og så at dommeren også kanskje har noe der. Ja, det sånn det.
1: Det kort tid til neste match igjen. Hva gjorde du for å jekke gutta ned denne gangen etter 16. mai, og hva gjorde du for å få dem ned på jorda igjen til neste gang?
0: Nei, da, vi trenger ikke å jekke noe ned. Altså, de inne i en god stim og gjør det bra. Og så vet hvilken jobb som legges ned for å få gode resultater og gode prestasjoner, som er det viktigste for oss. Og så vi skal fortsette ved å stille de samme kravene og sørge for at folk leverer på oppgavene sine.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: For flaska her var lagt igjen ute på vidda. Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

Take That og Back for Good det, og vi får håpe at når Kongsvinger forhåpentligvis rykker opp etter sesongen, så de Back for Good I elitserien, men det langt dit, det 21 serierunder igjen etter dagens serierunde, og vi skal også få med oss dagens serierunde. Men vi kan ta med oss hvilke kamper som spilles I dag I Obos-ligan. Det Haugesund mot Moss, Hødd mot Egersund, Lyn møter Strømmen, Odd møter Ranheim, Det Sandnes Ulf mot Sogndal, Stabæk Kongsvinger altså, Strømsgodse Bryne og Åsane Raufoss. Med andre ord, det tror du blir viktig for å beholde serieledelsen, eller det viktig for serieledelsen til Kongsvinger, at de rett og slett vinner kampen I dag, eller så da Strømsgodse helt I hæla på Kiel. Hvis de da ikke vinner. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Her har du John Farnham og låta You're the Voice.

En stor, stor hit var det når han framførte denne I sin tid, John Farnham, You're the Voice. Vi skal se litt på tabellen. Jeg nevnte jo I sted at Kongsvinger og Strømsgodset kjemper om å ha førsteplassen I Obos-ligan. Kongsvinger har 20 poeng, står ubeseiret med 6 seire og 2 uavgjort etter 8 serierunder da. Strømsgodset, de har også spilt 8 kamper, har 5 seire, 2 uavgjort og 1 tap og ligger da nemlig 3 poeng bak Kiel. På fjerdeplassen, som på en måte førsteplassen som ikke kvalifiserer til direkte opprykk, men som kan fortsatt kan gi opprykk via kvalifisering, der ligger Haugesund og Odd med 16 poeng, og så følger da dagens killmotstander Stabæk med 14 og Ranheim med 13. Så her det oppgjør som viktig I dag, det mange toppoppgjør I dag med andre ord. Så rett under streken, også med 13 poeng, Egersund og Moss, Hødd har 11, Sogndal har 9, så følger 4 lag på 7 poeng, det Sandnes Ulf, Raufoss, Bryne og Lyn. Og under streken, og som nå kjemper en desperat kamp for å unngå å rykke ned, det Strømmen og Åsane. Åsane har jo da kommet seg opp I plusspoeng, de har startet jo sesongen I minus, og Strømmen de har jo kapret 4 poeng etter 1 seier og 1 uavgjort så langt denne sesongen. Ja, vi har bare å give på vi med mer musikk her hos oss. Nå skal vi slippe til Team Me, band fra Elverum. Dette her The All Time High.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Nå drar du seg mot Ellaville Dager på Skansen. Eller helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
8: Fikk igjen på skatter, nå har silikon I tatter.
7: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
9: Vilket jævla liv, va?

var Soria Moria det fra Bjølsen Valsemølle, kanskje I fotballens verden kjent mest for låta Vålerenga Kjerke og deres og den låta som etter hvert har blitt Vålerengas på en måte kampsang. Nå jo trommeslageren I Bjølsen Valsemølle Even Finserup, så det litt Kongsvinger I det bandet der også, og jeg vet at Even han har I hvert fall spilt og underholdt for Kiel toppfotball på Kiel Awards et år. Det begynner å nærme seg avspark I Stabæk, der det blir altså kamp mellom Stabæk og Kongsvinger. Det en kamp som starter nå når klokka 17. Da går vi selvfølgelig direkte fra stadion for å rett og slett gi deg hvert eneste spark på ballen. Men før vi kommer så langt så vi jo nødt om å sette det hele I gang med den låta som vi alltid kjører rett før avspark.

0: kjører du rundt i møkkete bil.
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
7: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Hjertelig velkommen til nye Nådderud stadion, der vi nå skal få med oss oppgjøret mellom Stabæk og Kongsvinger. Vi har spilt I nesten 2 minutter av oppgjøret. Ikke noen spesielle farligheter så langt. Kongsvinger har I øyeblikket ballen og skal forsøke å angripe. En god stemning på stadion fra begge lags supportere så langt, og der blir Daniel Jobb tatt og får et frispark ute på venstre sida på høyde med midtsirkelen til på inn på Stabæks banehalvdel. Vi kjører på med lagoppstillingen til Stabæk. Marius Ulla, Philip Riese, Nikolai Næss, Olav Veum, Karsten Ekornes, Oskar Solnerdal, Sebastian Olderheim, Jakob Hanstad, Brage Tobiasen, Alsai Sanyang og William Wendt. Stabæk vinner ballen fra Kongsvinger, prøver å komme seg fremover, men der godeste Mapenda Embo og får sendt den ballen ut over sidelinja, slik at det blir et innkast for Stabæk. Og Kiel, det Alexei Gordovoy, Viktor Fors, Sondre Nordheim, Mapenda Embov, Mathias Gjerstrøm, Andreas Dybevik, Fredrik Juhl, Mats Sande, Daniel Jobb, Ludvig Langrekken og Rasmus Kristiansen. Nå det Stabæk som kommer fremover ute på høyre sida, skal forsøke å legge ballen inn I 16-meterfeltet til Kongsvinger. Der Kiel på plass og frydet alt. Daniel Jobb setter fart fremover på venstre sida, blir forsøkt stoppet med en gang. Da får han levert ballen til Langerekken, som får Fors den ballen. Fors nærmer seg 16-meteren, stopper opp litt, legger ballen inn I feltet. På bakerste der står Mats Sande, men ballen via et Stabæk-hode og til et innkast for Kongsvinger. Ut til Gjerstrøm, Gjerstrøm videre til Juhl. Og så slår Storstenballen utover sidelinja, men da har vi vært innom en Stabæk-spiller, og det blir nytt innkast for Kongsvinger og Gjerstrøm. Kaster tilbake nå til Nordheim. Nordheim drar av en mann, og så velger han å spille ballen helt tilbake til Alexei Gordovoy. Videre til Embo, og så til Gordovoy igjen. Fremover, der Gjerstrøm, setter fart nærmere seg 16-meteren, legger ballen over til Dybevik, Dybevik får åpning, skyter, og et kjempeskudd som keeper Ulla må strekke seg og dytte over mål, og Kongsvinger får kampens første corner etter 4 minutter. Ja, der fikk han veldig mye rom å sikte I Dybevik. Lang utoverstyrt corner da fra venstre sida. Innlegget kommer, og så kommer langrekken på bakerste. Han får ikke den ballen. Mats Sande plukker opp, legger ballen over til Juhl. Juhl står litt feilvendt, får lagt ballen inn på bakerste, men der var det ingen Kiel-spillere. Og Ulla, som jo sønnen til Kiel-legenden André Ulla, han plukker ned den ballen. Ulla slår ballen fremover, Fors får tak I den ballen, kan starte et nytt angrep for Kongsvinger, slår ballen innover til Juhl, får igjen den ballen her Fors, og så ballmottaket hans litt dårlig, og ballen ruller ut over sidelinja her på nye Nådderud. Så ser jeg at nå kommer det en vakt og snakker til en fotograf her, tror jeg, fordi han står feil sted. Bare opp til 16 meteren på langsida, bortre langside, og bak mål man har lov til å stå. Prøver Stabæk å komme seg fremover da, blir stoppet der av Gjerstrøm, får vel også et frispark Stabæk, fordi Gjerstrøm vinner brytekampen. Jeg veldig spent på hvor lenge vi klarer å få med oss denne kampen. Jeg har glemt strømforsyningen til PC-en hjemme. Og nå kommer Stabæk fremover på høyre sida. Legger ballen inn. Det blir blokkert innlegget av Kongsvinger. Slår ballen fremover mot Jobb, men upresis passning gjør at Stabæk får innkastet. Basert 6 minutter da. Fortsatt 0-0 her på nye Nådderud. Stabæk ut på høyre sida nå. Skal forsøke å legge ballen inn fra høyre. Stoppes I første omgang, må legge ballen bakover på banen, prøver å komme seg inn foran 16-meteren nå da, kommer innlegget, men der kommer Gordo Voi ut, bokser med en hånd, bare rett ut til en Stabæk-spiller som får han skyte, og så ligger en Kiel-spiller nede, og Gordo Voi legger seg også over ballen. Det vel Norheim som ligger nede der. En av to som da bare har tapt to kamper som Kiel-spiller. Kommer så opp I sittende posisjon da. Måkene flyr fortsatt over staden der som de alltid har gjort. Det var jo nesten så man traff var nesten så man traff en måke en gang jeg var her, husker jeg. På den gamle arenaen. Ballen klippes ned til Gordo Voi I dropp, og så vi I gang igjen med kampen. Ut til Norheim, som jo da kom seg på beina igjen I Gjerstrøm. Rammer han videre til langrekken, så slår han den ut mot Sande. Men den går forbi alle, og ut til innkast for Stabæk. Oppe med midtstreken på venstre siden da, for Stabæk. Kaster langs linja, den går via Sande ut til et nytt innkast. Sjeldent bra trøkk hos Kongsvinger-tilhengerne da. Ballen tilbake til Hjul, og så det Mapenda Embo, sender den fremover mot Rasmus Kristiansen. Heder den innover til langrekken, så stikker Kristiansen, men langrekken kommer seg ikke fram. Prøver med en ettersleng der også, men får ikke frispark Stabæk der, men før I neste situasjon, og så får de beskjed om å ta det der forskjellelsen skjedde. Johan Vennberg ute og sier et eller annet til dommeren, og dommeren som da Jan Martin Tennøy, han tar en hyggelig passiar. Per Thomas Bilkjedal og Mathias Nilsen for øvrig assistentdommere I dag. Rasmus Kristiansen snapper ballen og spiller på tvers, spiller ballen fremover til Jobb. Jobb stormer fremover mot 6-meteren, har med seg Kristiansen, har også med seg Dybevik. Dybevik skyter, ny god redning av keeper Ulla. Ja, to gode avslutninger nå fra Dybevik, men hvor keeperen har stått I veien da. Og så det frispark mot Gjerstrøm. Han røff I duellen med hjemmelagets... jeg har lyst til å si nummer 10, men han har ikke det. Jo, det Olderheim. Stabæk nærmer seg 6-meteren til Kongsvinger nå da. Har jo som sagt ikke all verden av positiv statistikk på bortebane mot Stabæk Kongsvinger. Og så header ballen I mål. Rett I kassa. Første angrepet. Og det står en mann på bakerste der og skaller ballen I mål. Dermed står det 1-0 til hjemmelaget, og det vel San Yang som skårer. Ikke noe krise egentlig da, for kom vi under mot, tidlig mot Odd I forrige serierunde Kongsvinger også. Har jo vist at de fullt på høyde her og har muligheter nå til å ta igjen dette ganske fort. Liten kalddusj da for de tilreisende. Men det fortsatt... Nesten 80 minutter igjen å gjøre det på denne kampen, og med tillegg så det mer enn det også. Victor Fors, fremover til Jobb, og så via Hjul tilbake til Fors, og så til godeste Embo, så til Norheim. Norheim sender en lang passning I retning mot Jobb, som spiller med bandasje på venstre armen I dag. Og så han der Dybevik, og det blir et innkast til Kongsvinger. Det ligger en Stabæk-spiller nede, nummer 28 der, det 29 kanskje, det Ekornes. Kommer seg på beina igjen I hvert fall. Videre til Hjul, Fors, Embo, da med seg keeper Gordo Voi. Ut til Embo. Gordo Voi forlenger den ut til Norheim. Så tar Norheim og sender den framover mot Gjerstrøm, så spretter den av fot til Gjerstrøm, men Norheim vinner ballen tilbake, tilbake til Gordevoy. Sender han passningen ut til Fors, og kan fortsette fart på venstresiden, for der var det plutselig mye rom, finner fram til Jobb. Jobb prøver å komme seg forbi, blir taklet, men får innkastet. Passert snart 12 minutter. Det står fortsatt det står 1-0 men jeg på Nadderuda. Stabæk skårte i cirka etter cirka 10 minutter. Ballen over til Norheim. Ballen via Hjul til Sande. Hjul Kaptein Dybevik ut på Gjerstrøm på høyre sida. Slås ballen inn I feltet, der langrekken, og så kommer han på feil sida av ballen og Stabæk-spilleren, og da blir det rett og slett rulle ballen inn til keeper Ulla. Så vi har hatt et par gedigende redninger på skudd fra Dybevik. Var det framover, Dybevik får den ballen nå fra Embo, slår den framover til langrekken, som kommer til inn I feltet, Jobb skyter rett på keeper. Det jo, Kongsvinger jo så langt denne sesongen ubeseiret da. Kan faktisk beholde tabelltoppen med, selv med tap I dag hvis Strømskotse vinner og ikke vinner med mer enn 1-0 og Kongsvinger taper 1-0. Det vel tre mål som skiller de to lagene, men taper Kongsvinger med to og Strømskotse vinner med to, så tar de over tabelltoppen. Kongsvinger vil da dette ned på andre plass. Se at det noen diskusjoner på trenerbenken til Kongsvinger. Og så det frispark imot nummer 10 der hos Stabæk, Olderheim. Kongsvinger får det da. Fors har ballen nå på venstre sida, spiller fremover til Jobb som går innover I banen. Og Daniel, og så snur han seg, går fremover igjen, finner ut på venstre sida, der kommer Dybevik. Dybevik får slått inn, og så var det litt upresist det innlegget, går forbi både Rasmus Kristiansen og langrekken og ut til et innkast på motsatt side. Men Kongsvinger viser jo at de fullt på høyde her, og at de har skapet muligheter, så her er det muligheter til å ta igjen forspranget til Stabæk, ingen tvil om det. Men da må man bli mer effektiv da, man må sette de skuddene man skyter I mål. Lang passning nå for Stabæk mot Kongsvingers 16 meter. Tilbake til Gordevoy fra Norheim. Norheim, eller Gordevoy slår den framover. Langrekken blir lagt I bakken, får ingenting på den. Det mulig han legger seg på Stabæk-spilleren der, og at han skyldig I det selv. Og så det på venstre sida nå, slås det framover fra Stabæk. Kommer Olderheim på venstre sida her. Jeg prøver å slå den ballen inn da. Kommer seg inn I sesmenterfeltet og blir innlegget blir blokkert I første omgang, men de finner frem til en inn I feltet der. Så skyttes det et lite stykke over målet til Tekil. Kvarterer runder vi der da. 1-0 til Stabæk her på Nye Nadderud. Utspill fra Gordevoy. Ruller den ut til Norheim. Norheim forlenger den til Gjerstrøm. Gjerstrøm ser fremover. Spiller banen fremover til langrekken. Langrekken spiller mot Rasmus Kristiansen, som snur seg. Har en mann I ryggen. Finner frem til Sande. Sande drar av en mann, og så mister han den I neste trekke. For han, det blir litt for avansert. Ballen tilbake til Gordevoy, som bare sender den opp på, utover sidelinja opp på tribuna. Innkast for Stabæk. Litt inn på Kongsvingers halvdel. Noen få meter. Det kastes fremover, så slås den I pannebrasken på Norheim, og så det Dybevik. Dybevik slår den fremover, og så det nære på at den går fremover til Rasmus Kristiansen. Stopper igjen Stabæk-spiller, men Kongsvinger får frispark da for håndteringen av Dybevik I forkant. Og Stabæk-spiller Riese, han får også tilsnakk for håndteringen. Tilbake til jul Fremover til Gjerstrøm Det Nordheim igjen Nordheim tar med seg keeper Gordovoy Som står langt ute Sender den ut mot Fors på venstre sida Ballen går forbi Eller går I hodet på en Stabæk-spiller Altså får Kongsvinger kontroll går, Embo slår den ballen Utover sidelinja Han slår den via en Stabæk-spiller Og skjønner ikke hvorfor han ikke får den kastet Og det litt vanskelig å skjønne herifra også Men assistentdommeren står veldig nær situasjonen Så han ser antageligvis bedre hva som skjer Så slås det ut på venstre Så blir det et innkast for Kongsvinger I stedet Da blir det overlatt til Fors å ta det Kom jo under mot Odd sist også Kongsvinger Men spilte jo en formidabel andre omgang da Får vi noe lignende I dag så Kan det bli tøft for Stabæk Toppnivået til Kongsvinger jo fantastisk høyt Men så det også ustabiliteten da Der gikk ballen over reklameskilten Og inn på den gamle stadion Da blir det innkast for Stabæk I stedet Han kriger til seg ballen, men får frispark imot seg Det vel Forstad som ufin Så kommer Stabæk fremover på venstre side Masse rom å boltre seg I Kommer han til etter hvert Sande til Hjul der på støter Og så har også Gjerstrøm kommet seg inn I feltet Så slås ballen over mot høyre Ballen tas ned der borte Skal man forsøke å komme seg inn I feltet Legger den, den blir blokkert I første omgang Dybevik får den unna til Jobb Jobb slår den på tvers over mot Rasmus Kristiansen Ballen detter ned I hodet på en Stabæk-spiller Så kan de bygge opp igjen på nytt hjemmelaget Ja, tilbake til Til Stabæk-spillerne som prøver å komme seg fremover På høyre siden opp av midtsirkelen Fortsatt inn på egen halvdel Så ballen tilbake På venstre siden nå Kommer inn på Kongsvingers halvdel Så kommer en tversoverpassning ut mot høyre Og så skal det vel legges inn derifra etter hvert Prøver det, og så får Embo den ballen unna Og så får ikke langrekken den videre Og da kommer hjemmelaget fremover igjen Inn I 16 meterfeltet til Kongsvinger Prøver å fyre av Men ballen den går langt, langt til side for mål Og havner oppe på tribunen Blant Kiel-supporterne Så man stiller den litt mer nå Etter at det ble da ledelse 1-0 til Stabæk. Det står snart 20 minutter på klokka. Det betyr at vi har drøy time igjen å spille da. Kommer fremover nå. Gjerstrøm finner Rasmus Kristiansen denne gangen, så kommer han seg inn I feltet Rasmus, og så får han den ballen litt for langt foran seg. Han velger å prøve å avslutte der Framfor å prøve å filme seg til noe Det synes jeg full honnør til Rasmus Ja, kommer han på det hjul Bare går imellom når Stabæk prøver å slå en passning Og Kiel får kontroll på ballen inn til Alexei Gordovoy Framover til Mats Sande Og så ut til Mapenda Embo Han kommer til å spille den tilbake til Gordovoy Og så skal han spille den ut igjen til Embo Embo tar med seg ballen fremover nå Spiller videre til Victor Fors Til Embo igjen Så bruker han Gordovoy nok en gang Blir angripet I Al-Sanyang Og så slås ballen fremover mot Daniel Jobs Som denne gangen ikke kom seg forbi Han måtte løpe skrått Innover I banen, ballen spilles tilbake til keeper Jobb prøver å presse, ballen slås ut Og da kommer Embo høyest Og heder ballen utover sidelinja til et innkast For Stabæk inne på deres egen halvdel Snart halvveis I første omgang da Det står 1-0 til hjemmelaget Her på Nye Nadderud Kongsvinger har jo ingen gode minner Med å få bortekamper mot Stabæk Stabæk fikk for øvrig informasjon I forkant av matchen At Stadion her, den holder internasjonale mål, så hvis man skulle havne I Europa ved et tilfelle da, så denne stadion klar for å spille Europa Cup. Så slås det innover, og så går den igjennom hele feltet og til utspill fra Alexei Gordovoy. Har ikke Stabæk spilt så mye på den banen selv, men de har vel muligens trent her nå. Og så det, blir han holdt der Gjerstrøm og får frispark. Da balanserer han fordelen. Norheim spiller ballen tilbake til Gordovoy. Framover nå til Fors. Fors slår den videre til Dybevik. Dybevik finner Jobb. Jobb går innover I banen. Har skjønt at han ikke nødvendigvis kommer seg fram på siden sin der. Og så spiller Jul den tilbake til Embo som kommer til å spille til keeper Gordovoy. Han tar den ballen med seg inn I 16 meter feltet og så spiller han den ut på høyre siden til Norheim I stedet. Norheim snur seg rett til veien, sender ballen framover retning Rasmus Kristiansen, men ballen går skrått og utover sidelinja til innkast for hjemmelaget. Som kaster der, prøver Kiel å få tak I den ballen. Ikke for, klarer ikke første gang, men Dybevik på, får slått den ballen tilbake til egen målmann. Så slår han den ut igjen til Norheim. Norheim snur seg rett til veien, dytter fremover til Sande. Sande videre til Jul. Jul til Dybevik. Dybevik til Sande får igjen ballen. Flott veggspill. Og så passningen mot Gjerstrøm upresis. Og da går den via foten til Gjerstrøm og ut til et nytt innkast for Stabæk da. Slås det fremover, men Kiel får tak I ballen. Sande utfordrer, og så blir han tatt og får frispark, ja. Helt korrekt gjort av dommer Tennøy. Gjerstrøm tilbake til Norheim. Norheim snur seg, og det blir frispark til Kongsvinger. Det likte ikke hjemmepublikum, det høres sikkert. Tilbake til Alexei Gordovoy. Norheim spiller vegg med Sande. Tilbake til Gordovoy. Framover til Embo. Kan Embo ta med seg ballen framover da? Spiller framover til Jobb. Jobb går innover I banen igjen. Blir forsøkt taklet, men han utfordrer. Kommer seg forbi. Prøver å dytte ballen framover. Og så det Stabæk som tar over midt. Litt jamnere I banespillet nå. Kongsvinger dominerte jo til å begynne med. Fram til skåringa har for så vidt også hatt et par muligheter etter det, men uten at de har klart å omsette det til skåring. Det står altså 1-0 til Stabæk, men Kongsvinger nå snapper ballen ved Dybevik tilbake til Embo, og så spiller han tilbake til Alexei Gordovoy. Så må han vente litt, for det var tre mann I offside for Kongsvinger, for han kunne slå ballen fremover, men han spilte ikke til noen av de uansett, så han kunne egentlig ha startet kjappere. Ut på høyre siden nå, Norheim får den ballen tilbake til keeperen. Så til Embo. Videre til... Ja, han var jo på og spilte for det eritreiske landslaget der, Viktor Fors. Fikk en mulighet til det. Ballen fremover nå, Dybevik slår den fremover mot Daniel Jobb, og så får han den ballen tilbake til Fors. Det vinkes på innkast der, men assistentdommeren signaliserer ikke det. Fremover nå, og så blir Rasmus Kristiansen holdt igjen, slik at han ikke kommer seg forbi når det slås fremover fra Fredrik Juhl. Slås ballen via... armen for så vidt til Dybevik, men Kiel får beholde ballen, for det var da hadde armen inntil. Det Daniel Jobb, prøver å komme seg ned til kortlinja nå, Jobb, løper ifra ballen rett og slett. Og da får Stabæk muligheten til å spille den unna, men der kommer Kiel høyt opp I banen, vinner ballen tilbake inne på Stabæks alder. Spiller ballen ut til Fors, Fors videre fremover til Dybevik til Fors igjen. Fors til Juhl. Uavgjort for Kongsvinger I dag vil jo sørge for at de fortsatt har ledelse I Obos-ligaen da. Og ja, det Stabæk som klarer å ta ballen fra Kongsvinger. Og så blir det Embo som pådrar seg et frispark imot, og da blir det frispark til Stabæk. 27 minutter. 0 eller 1-0 til Stabæk. Lang passning framover. Og så det Olderheim som tar med seg den, nærmer seg 6-meterstreken. Kongsvinger ut på venstresiden nå. Her blir det Gjerstrøm som blokkerer. Ballen ut mot sidelinja.

får Kiel klarert den unna. Det liksom klubb og Bobby-feltet, den kan fort gå alle retninger den ballen. Og så får Kiel den unna igjen, og så det hodeskade på hjul. Rett utenfor 16-meteren til Kiel. Hører at han skriker ut til dansken. Tar seg til hodet. Han må vel kanskje det medisinske støtteapparatet I sving her, eller? Nei, han ser ut til å komme seg på beina igjen. Rasmus Kristiansen og Sande, de ute og tar seg litt å drikke. Og så Gjerstrøm ut og tar litt vann. Skal det droppes da? Fordi Stabæk hadde ballen da dommeren blåste av. Og Rasmus han hadde gått I angrep, for han trodde at det var Kiel som skulle få ballen, og da må han jogge tilbake, men så ja, Stabæk får slått ballen over på høyre siden nå. Skal de følge på å legge inn fra høyre der da? Kommer seg inn I 6-meterfeltet. Legger ballen ut igjen, og så slås det inn, og så får en mann stå og skyte. Nydelig, god redning igjen av Gordovoy. Kort avstand, skyter rett på keeperen til Kiel, og så blir ballen klarert utover sidelinja. Stabæk med enorme muligheter nå til å gå opp til 2-0 når vi nærmer oss halvtimen spilt. Ja, så blir den ballen for lang for Stabæk-spillerne. Går utover kortlinja til utspill fra Alexei Gordovoy. Skal han spille den ut, eller skal han overlate den andre? Han dirigerer I hvert fall laget sitt utover. Ballen slås ut til Mbow. Mbow prøver å snu seg rundt med en mann I ryggen, blir holdt og får frispark. Han faller I det han skal slå passningen Mbow. Ballen ut til Nordheim. Så videre til langrekken. Langrekken prøver å få den fram til Rasmus Kristiansen, greier også det. Rasmus får levert ballen videre til Hjul, og så det Gjerstrøm videre til Dybvik. Dybvik slår en tunnel, og så må han gjenvinne den ballen. Klarer ikke det, og da får Stabæk nok en gang kontroll på ballen inne på egen halvdel. Og så det feilpassning. Den går til Rasmus Kristiansen til Sande. Rasmus snur seg rundt, får igjen ballen, kommer seg ned mot linja, får slått inn I feltet. Der Dybvik. Blokkeres med hånda der, ute Fors som skyter, og ballen går over mål. Ja, Kiel mener at de skal ha et straffespark der, I og med at de reddes med hånda inne I 16-meterfeltet. Jeg usikker på den. Og storskjerm her igjen I øyeblikket, så skal det bli en til. Den gamle storskjermen til Stabæk, den står jo nå på Gjemselund. Langt ut ifra Stabæk, den har du vel kontroll på Nordheim, framover mot Hjul. Og så får Stabæk tak I den ballen inne på Kongsvingshalvdel. Kan de forsøke å komme seg framover da? Slår den framover mot 16-meteren, 3 mot 3. Kongsvinger kommer på plass med flere folk, og så løper Stabæk-spillerne på hverandre. Da snapper Daniel Jobb den ballen. Prøver å komme seg framover på venstre sida. Har mye rom å boltre seg I der ute, Daniel. Prøver å gå forbi en mann, den nydelig gjort av, og så tas han der, og det blir ikke noen ting. Rein takling, sier dommer. Daniel Jobb blir liggende nede. Ballen spilles utover sidelinja, og Daniel må nok ha medisinsk assistanse, tror jeg. Det så voldsomt ut. Det mulig at taklingen var rein, det ikke det, men fallet ser stygt ut. Vel kommet seg opp I knestående der, Daniel Jobb. Det bra, vi trenger han I kampene fremover. Han jo ikke bare en god målskårer, han jo også en god tilrettelegger. Innkast for Stabæk da. Nei, for Kongsvinger det jo selvfølgelig, for da Stabæk spilte ballen utover, men Jobb kaster den ballen tilbake til Stabæks forsvar, slik at det blir litt sånn fair play I det, og så skytes ballen I bjellene på Daniel Jobb, og han blir rett og slett ned I knestående igjen.

Og ser det vel ut at dommeren er bekymret for vår tekniker. Vi har jo, han har jo vist at han, ikke med alle Stabæk-spillerne, men en del av dem, har han noe voldsett rundt med. Jobb kommer seg opp igjen, han. Er en hardhaus. Nå har han fått to smeller på kort tid. Nytt innkast for Stabæk da. Han tar nytt av hverandre I hånda her. Jobb og nummer 15 hos Stabæk VM. Nå kommer Sande fremover. Hjul legger den over til Gjerstrøm. Så får Hjul et frispark midt på halvdelen til Stabæk. Det tar Gjerstrøm kjapt over til Embo. Embo fremover til mot Jobb. Og så er det går den rett til en Stabæk-spiller. Da kommer Stabæk med flere mann. Prøver han å rive litt I trøya der Fors. Han klarer ikke det å stoppe Stabæk-spilleren. Kiel kommer seg på plass med folk. Og så får Embo den ballen unna. Og så blir det et to mann Stabæk-spillere som går på hverandre. Kiel får tak I ballen. Slår den over til, eller mot Jobb. Og så heddes ballen unna Jobb. Men Jobb løper opp den ballen før den går over sidelinjen. Stabæk-spiller ligger fortsatt nede. Ballen fremover nå til Dybevik. Dybevik har med seg langrekken ute på venstre siden der. Langrekken får tak I den ballen på høyre med straffemerket. Legger ut igjen til Dybevik som hopper over. Og så kom det inn bak der av Dybevik. Det må bedre kommunikasjon til hvis man skal prøve den type finter. Så får Nordheim og Embo kontroll på ballen på egen halvdel. Slår ballen fremover til Fors. Fors til Hjul. Ut til Gjerstrøm på høyre sida. Så til Hjul igjen. Hjul får igjen, eller Jørsten Gjerstrøm får igjen ballen. Så over til Nordheim. Alle killspillerne unntatt Gårdvoj nå inne på banneavdeling til Stabæk. Ut til Gjerstrøm på høyre sida. Passerer 35 minutter om noen få sekunder. Rasmus Kristiansen, Sande. Tilbake til Gjerstrøm, så til Hjul. Og dyttes den innover til langrekken, ut igjen til Hjul. Og så til Sande, som snur seg den rette veien, finner Gjerstrøm. Så tilbake til Hjul. Sande, så til Nordheim. Sande. Så til Hjul. Tilbake til til Nordheim, så til Hjul. Embo, Fors. Embo, tilbake på egen halvdel nå, Embo. Over til Hjul. Hjul videre til Sande. Sande til kaptein Dybevik. Får igjen ballen Sande, så til Hjul. Sande, Hjul. Så slår Hjul den mot Gjerstrøm, som kommet seg høyt opp I banen nå. Han slår den ballen tilbake. Nordheim må ut og støte, og lager vel et innkast da, ettersom han eneste han klarer å få til der blokkering av et framspill fra hjemmelaget Stabæk, som altså leder 1-0. Skåret etter cirka 10 minutter, vært ganske jevn kamp ellers. Innkastet. Lar vente på seg, der kommer det. Nordheim I ryggen på en Stabæk-spiller, men Embo, han får slått den ballen fremover mot langrekken, og så løper langrekken litt fremover, og da detter ballen ned bak han, og så blir han litt forvirret. Så kommer I stedet Stabæk fremover på venstre sida, men de kommer bare med to mann foreløpig. Kiel har mye folk der inne, nå kommer den tredje mann inn I feltet på høyre sida der, og så skytes det, der ligger Gårdvoj som en strek I lufta og fanger den ballen. Kaster han ballen ut, Gårdvoj. Kommer Hjul mot midten. Hjul slår den ballen fremover. Rasmus Kristiansen med sin enorme fart prøver å nå den ballen. Og hopper når det kommer en Stabæk-spiller kline der for ikke bli taklet eller ikke få skade. Og da klarer Stabæk-spilleren å få kontroll på ballen. De spiller bakover til eget forsvar. Der Daniel Jobb og prøver å jage. Prøver det kommer fremover. Embo fremme og slår den ballen via en Stabæk-spiller. Og det blir et innkast for Kongsvinger på høyre sida. Viktor Fors skal ta det. Kaster kjapt tilbake til Embo som skaffet det innkastet. Videre til Nordheim. Så til Gjerstrøm. Gjerstrøm så vidt inne på egen halvdel. Over til Embo som tar med seg ballen over midten. Videre til Hjul. Så til Gjerstrøm som nå har tatt seg et stykke fremover.
over til Dybevik. Dybevik slår den til Fors. Tilbake til Dybevik. Jobb I god posisjon der, men vanskelig å finne fram med ballen dit til Jul. Dybevik ut på venstre sida nå. Dybevik kan utfordre, finne Jobb. Og til Dybevik igjen. Kommer seg inn I 16-meterfeltet. Slår den ut til Sande og Fors. Og Sande får tak I ballen igjen. Vant til Gjerstrøm nå. Gjerstrøm legger den inn I feltet. Der Dybevik og skyter et stykke over mål. Ja, godt angrepsspill av Kongsvinger, men det mangler da og presisjon I avslutningen. Nærmer oss de fem siste spillminuttene da I denne første omgangen. 5-6,5 igjen, cirka, pluss tillegg. Alexei Gordovoy, han kommuniserer litt med sine egne supportere, og så tar han seg litt å drikke også. Det passer Stabæk-spillerne på å gjøre også. Jo sol og fint vær da, her I Stabæk. Så var det vel et eller annet han ville snakke om her, dommeren, fordi det tok litt tid før det ble noe utspill her, men så klarer Kongsvinger å vinne den ballen tilbake etter utspillet fra Stabæk. Dybvik slår den fremover mot langrekken, upresis passning, og da får hjemmelaget muligheten til å spille seg inn på Kongsvingers halvdel igjen. Slår den lang passning ut på høyre, der var det ingen annet enn en blåkledd Stabæk-spill, og så kommer ballen inn I feltet, og der kommer Gordovoy ut og legger seg foran beina på en Stabæk-spiller og fanger den ballen, spiller kjapt ut til, nå til Dybvik. Dybvik videre fremover til langrekken, som står inne I midtsirkelen, ut på høyre siden til Gjerstrøm. Spiller seg godt ut der nå Kongsvinger. Videre til Jul. Har jo sagt Johan Vennberg da, de skal være gode, de som slår oss, og da må vi akseptere det. Så får vi se da. Har jo kanskje overrasket de aller fleste Kongsvinger denne sesongen med at de har gjort det bedre enn forventet med tanke på hvor mange spillere som forsvant etter fjorårssesongen. Kommer Nordheim. Og prøver å finne fram til Dybevik der, og så blir det krasj mellom Jul og en Stabæk-spiller, og det blir blåst av frispark etter litt tid. Fordel Stabæk, fordi de mener at Jul løper på, eller stopper Stabæk-spilleren med vilje da, inne på Stabæks halvdel der. Det Nikolai Næss som står med ballen for hjemmelaget, eller han står ikke med ballen da, foreløpig. Men det han som kommer til å ta frisparket. Får klarsignal der, så slår han den inn på mot Kongsvinger 16 meter. Gjerstrøm får hodet på den, men den havner ute hos Stabæk-spiller Olderheim, og så slås den på tvers, og så går den ut mot sidelinja på motsatt side. Stabæk-spilleren plukker opp ballen, holder den I spill, slår ballen bakover på ballen, og så kommer innlegget inn I feltet, og så hendes det over målet til Alexei Gordovoy. 4 minutter igjen av ordinær spilletid denne første omgangen da. Det står altså 1-0 til Stabæk. Og det har vært en ganske underholdende kamp så langt, hvis man nøytral også. Ballen ut mot Embo. Så slår han den fremover mot Jobb, og så kommer Jobb seg for så vidt forbi, men han må bruke litt krefter og energi for å komme seg rundt Stabæk-spilleren, og da når Stabæk-spillerne ballen først, men ballen vinnes tilbake. Og så er det tunnel nå, fra han slipper den ballen rett og slett forbi seg der Dybvik har tenkt at den skal gå ut til Jobb, og så kommer den Stabæk-spiller og leser det spillet, og da får hjemmelaget kontroll på ballen på egen halvdel. Han sto jo 1-0 til pause I forrige kamp også for Kongsvinger på onsdag mot Odd, men slo jo fryktelig tilbake I andre omgang og vant jo den kampen med 4-2. Og der var det jo også et omdiskutert mål I første omgang da, til Odd, som nok sannsynligvis aldri skulle vært godkjent. Jul nå utover til Gjerstrøm. Fremover nå til Sande, som får den litt foran seg, men Stabæk-spiller Solnedal, han tør ikke gjøre noe annet enn å banke den utover sidelinja, og da blir det innkast for Kongsvinger. Gjerstrøm tilbake til Nordheim, og så Gordovoy videre ut til Embo. Fors innover til Jul, veggspill med Fors som setter fart på venstre sida der nå.
Har skrår innover mot 16-meteren, har med seg Jobb foran der, dytter den ballen videre. Åh, det nære på at han finner Sande. Men en Stabæk-spiller får beina den ballen ut over sidelinja. Kastes det til Fors, også til Dybevik. Ned mot kortlinja. Blir stående feilvendt Dybevik og mister også ballen når han prøver å slå passningen. Jager Fors der, Dybevik, og kommer også langrekken til. Vi prøver å få tak i den ballen. Stabæk holder på ballen. Stabæk-spilleren kaster seg ned og får vel også et frispark etter at dommeren har sett han fordel. Jeg tror kanskje det var riktig. Mye strake armer, eller veldig strake armer da, på langrekken der. Ja, nå fikk ikke jeg med meg helt hva det var, men Norge har vist sjokkert i hockey-VM igjen. Hvis det var riktig, det jeg fikk varsel om. Innkastet nå for Stabæk. Man slås innover mot... feltet der, og så går den rett i fanget til Gordovoy. Vi har 40 sekunder pluss tillegg igjen. Gordovoy må slå banen langt, men får ikke til det, for det står en Stabæk-spiller og blokkerer veien. Man tilbake til til Hjul, så til Gjerstrøm. Han slår den over til Embo. Snart vite hvor mye som er lagt til i denne første omgangen. Håper det ikke alt for mye. Vi må spare litt på strømmen her. Over nå fra Jobb, og så tas Jobb, og det blir ingenting til Kongsvinger der, men Stabæk kommer heller ikke fram med mye folk, og der er det et gult kort på Dybevik, for han sparker rett og slett ned Stabæk-spilleren der på vei framover Tobiasen. Så er det lagt til 3 minutter da, og de 3 minutterne er vi i gang med nå.

0: Skal I utgangspunktet holde med strømmen her. Stabæk har tatt frisparket sitt I hvert fall, ut på høyre siden nå. Kjedelig hvis du skulle få en kalder så få 2-0 for eksempel, sånn rett før pause. Kommer seg inn I feltet, og så Forst der og skjermer den ballen ut til utspill fra Alexe Godo. Veldig godt forsvarsspill av Viktor Forst der. Alexe Godo sender den til Hjul, videre til Forst. Forst retter blikket fremover, stopper opp litt, spiller ballen tilbake til Mbow. Han tar med seg Gordevoy igjen. Videre til Hjul. Så må han ta en liten runde med seg selv før han spiller ballen til Mbow. Tilbake til Gordevoy og så ut til Nordheim på høyre sida. Og så mister Nordheim den ballen, men vinner innkastet da. Litt nonchalant der han skal slå den passingen fremover. Overlater til Gjerstrøm å ta innkastet. Gjerstrøm kaster til Hjul, får igjen ballen da Gjerstrøm, vipper den over foten på en Stabæk-spiller Olderheim, men dessverre utover sidelinja også. Og da blir det innkast for hjemmelaget da. Og de får... Ballen klarer å holde på ballen her. Ballen over på høyre siden nå for Stabæk. Så slår den inn. Og den kommer til å gå ut over kortlinja vel. Ja, nesten nede ved hjørneflagget. Og det blir 30 sekunder igjen av denne første omgangen for Kiel, som slår den framover mot Gjerstrøm. Gjerstrøm får stufsa den videre mot Rasmus Kristiansen, men Stabæk-spillen igjen vinner ballen på egen halvdel. Og så vinner Kongsvinger innkastet. 20 sekunder igjen minimum. Kaster tilbake til Nordheim, Gordevoy. Da tror jeg ikke det kommer til å skje så mye mer I denne matchen. Mbow. Og da blåser dommer for pause her på Nye Nadru. Det står 1-0 til hjemmelaget etter de første 45 minuttene. Vi satser på at Kiel gjør som de gjorde forrige gang og reiser seg etter pause og dundrer inn noen mål. Vi slipper til litt annet, litt musikk og diverse, og så vi tilbake om cirka 15 minutter med mer fotball.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
4: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
1: 1881
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut.
6: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7
7: Å, herregud
6: Kan
7: vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei
5: Vær den som starter å spare I dag Så kan du nå målene dine tidligere Sammen med Nordea
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein Far og sønn på fisketur Snart skal Oscar på 10 se ut over fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme
9: Nei, nå legger vi bort mobilen
10: Chill da, bro
9: Nei, men vi jo I naturen Vi skal jo bonde
10: Så ønk, ass
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: hos Ticketmaster.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

Ja, da vi tilbake. Hallo, der vi tilbake på Nadru. Vi har ikke kommet I gang igjen med andre omgang riktig enda. Det slik at det ble jo lagt til 3 minutter I denne første omgangen, og dermed så drøyer det litt før lagene kommer på på banen. Og da får vi bare smøre oss litt med tålmodighet. Kiel kommer I hvert fall nå og klare til å gjøre det samme som sist, nemlig slå tilbake nå I andre omgang. Bare svare på en par meldinger fra junior som står på supporterfeltet. I likhet med far så har han lite strøm, så da prøver han på om å få lade I bilen. Stabæk foretar et spillbytte. De tar ut nummer 24, som Jakob Hanstad, og setter ja inn nummer 19. Det der Marius Lundemo. Og så tar de ut nummer 9, målskårer Sanyang, og setter inn da nummer 8, Dalby. Så det live konsert ute på banen her med en liten firio som står og synger en ny Stabæk-sang da. Jeg håper at de blir ferdige med det, slik at vi kan komme I gang her. Der var de ferdige, og da kan du blåse I gang kampen til nei, og det gjør du. Da vi I gang med andre omgang her på Nye Nadru, og det Kongsvinger altså som ligger under 1-0 etter en relativt jamn første omgang. Der til Job, som går litt feil vei her. Han tar rett og slett ballen fra hjul, og så legger han den ut til Fors, tilbake til Embo. Embo finner tilbake til Fors, og så tar han med seg hjul videre til Nordheim. Nordheim over midtstreken, tar med seg ballen frem og legger ballen ut på høyre siden. Der Gjerstrøm tilbake til til etter hvert hjul, og så på, forsøker man å nå Gjerstrøm der, men det klarer ikke det. Da kan Stabæk komme fremover på sin venstre side, men den plukker Dybvik opp for Kongsvinger, dytter fremover, og så plutselig Rasmus Kristiansen gjennom skrått hold der og slår den over, men dessverre kommer han litt feil banene der. Job ut til Fors, og så hopper han over, og så det misforståelse der, og man blir stående og se på, og så det Stabæk-spillerne som får tak I den ballen, men de kommer ikke frem med veldig mye folk, og han som får ballen nå, han vel I en solklar offside-posisjon. Det vinker ikke assistentdommeren. Men de får til et, de prøver et innlegg der, men det stoppes I Embo. Fremover mot Job, en Stabæk-spiller dytter den ballen utover sidelinja, og det blir et innkast for Victor Fors og Kongsvinger. Så nå ruller den ball inn på banen her som ikke skal være der, og da får Job muligheten til å stjerne noen meter. Det flere som vil ha ballen her, men det ender med at det hjul. Og så får han kommer han seg forbi en mann, to mann, og så blir han dratt I armen og får et frispark nesten oppe ved midtstreken der, Victor Fors. Kongsvinger tar frisparket lengre bak på banen. Legger ut på høyre sida til Gjerstrøm. Rasmus Kristiansen med. Ballen legges til Sande inn mot Gjerstrøm igjen, og så må vi snakke litt bedre sammen, for her det mye nesten som fordi man da tror at spilleren der han skal være, og så han, det ikke det likevel. Det Kiel som vinner ballen etter at Stabæk tar innkastet fremover nå. Det langrekken, og så blir han løpt opp, og Stabæk-spillerne de klarer
ikke å holde den ballen I spill, vel? Jo, da spiller han langs linja tilbake til egen fem meter, og så slås ballen langt inn mot Kongsvingers banehalvdel. Løpsduell, men der Gordo Voi ute og bare feier. Han hopper over ballen rett og slett og slipper han ut til utspill fra fem meter. Tre minutter gjort unna den andre omgangen da, 48 minutter totalt sett her på Nye Nadderud. Det da Stabæk som leder 1-0. Det har de gjort I 38 minutter nå da. Men så prøver de å komme seg inn I 16-meterfeltet igjen. Skrått hål, og der sitter han igjen. Og det vel innbytteren det. Som skårer for Stabæk, og dermed så står det 2-0 til hjemmelaget. Nummer 8 skårer, og det Magnus Dalby. Og da ble oppoverbakken plutselig veldig bratt for Kongsvinger. Ja, da blir det tøffe tak å komme seg fremover her. Stabæk har hatt noen gode sjanser. Kongsvinger har slitt med kommunikasjonen I egne rekker. Og det vel egentlig det som problemet. Og Kongsvinger også litt mindre besluttsomme da, I enkelte dueller. Langrekken tilbake nå til Jul. Så over til... Jobb, og så tilbake til Embo. Ta med seg Nordheim. Nordheim på vei fremover, ut på høyre sida til Gjerstrøm. Og så han ble holdt der, og han skal prøve å komme seg fremover, Rasmus Kristiansen. Stabæk overtar, klarer å spille ballen frem på venstre sida der. På venstre sida da. Prøver å komme seg innover I 16-meterfeltet. Der stoppes den ballen I Gjerstrøm. Ballen fremover til langrekken. Og så slås det en lang passning inn, men der står Rasmus Kristiansen bak en Stabæk-spiller, og Jobb ikke rask nok til å gå etter den ballen. Rasmus Kristiansen jager likevel Stabæk-spilleren ut mot høyre. Og så får Kiel frisparket mot seg. Det vel... Embo som litt forbannet her fordi han mener han rent på ballen. Ballen spilles bakover inn på egen halvdel av for Stabæk, og så kommer det en lang passning fremover på venstre sida. Skal de forsøke å legge inn fra venstre der da. Kommer seg inn I 16-meterfeltet og ned til kortlinja, så blir det slått over og over til innkast for Kongsvinger på motsatt side. Jeg føler vel at Kongsvinger nå ligger litt bak. De sliter litt, og sliter litt nok med selvtilliten også. En scoring vil nok hjelpe veldig på der. Fremover til Jobb, og så til Fors, og så det feil kast for Victor Fors. Da blir det kast til Stabæk I stedet da, som de har tatt, og ballen slås over på venstre sida, inn på Kongsvingers halvdel nå. Og så kommer vel, Kiel-spillerne tvinger de til å spille bakover på banen I hvert fall, Rasmus Kristiansen og langrekken, og så kommer det en lang passning fremover, og den går inn til Alexei Gordovoi, som må rygge litt bakover, slik at han I riktig høyde når han skal plukke ned ballen, og så det litt vanskelig for Forst der, som må ta et lite kromspring der for å holde ballen I spill, og nå så finner han frem til Embo, og så blir Embo tatt på ulovlig måte. Kongsvinger og frispark som de har tatt da fremover nå på høyre sida. Gjerstrøm har ballen, dytter den innover mot langrekken. Langrekken hælsparker videre. Der fungerte det bedre. Mats Sande ut på høyre sida, slår den inn mot Jobb, og så blir Jobb dratt ned I feltet der, men han får nok ingenting på den, for det nok en duell ut til Fors nå. Fors på høyde med straffemerket ut til Jul, så tilbake til kaptein vår. Ut til Jul igjen. Jul prøver å tråkle seg frem, og så blir han tatt og får et frispark I en grei posisjon utenfor 16-meteren. Ja. Han blir
blir han blir rett og slett tatt I armen der og ser han blir dratt ned med jobb inne I feltet men tror uansett det ville vært et billig straffespark står Victor Fors Mats Sande og Dybevik står der jeg tipper det blir Dybevik som ja, nå går han unna faktisk og da blir det vel Mats Sande da som skal forsøke å skyte antageligvis Kiel med samtlige mann inne på Stabæks banen. Skudde kommer fra Sande og en kjemperedning av keeper Ulla. Helt ute ved stolperota får han hånd, en hånd på ballen og får dytta den ut til hjørnespark. Blir det en kort variant tror jeg, for Victor Fors kommer løpende til. Nei, han vipper den bare inn I feltet og så det dårlig utført ut til Gjerstrøm. Så tilbake til Dybevik, og Dybevik får slått den innover til Hjul. Hjul går på tvers, slår den ballen videre til Sande. Sande tilbake til Gjerstrøm, så til Norheim, så til Sande igjen. Sande står feilvent, må ta ballen bakover, finner Norheim, må faktisk helt tilbake på egen halvdel der. Finner en bow, ser fremover, spiller til Fors, og så går en jobb, men han... Den når ikke den ballen. Kongsvinger har flere mann I oppvarming for øvrig. Tilbake nå for Kiel til Gordovoy. Sender den ut på høyre sida til Gjerstrøm. Gjerstrøm dytter framover. Der Rasmus Kristiansen. Kommer du deg rundt nå, Rasmus, så det muligheter her. Han klarer I hvert fall å drible seg ned til kortlinja, men må vel ha støtte her og sende ballen ut over sidelinja. Blir forbanna, sparker ballen I reklameskiltet. Og inn på banen igjen men det blir innkast til Stabæk ut av det ja, ser ut som Stabæk har gjort hjemmeleksa si da det å demme opp for de gode offensive spillerne til Kongsvinger og så det da fremover Dybevik, og så vi må bare mer besluttsomme, kan ikke drive med sånn fisling som det vi driver med nå kommer Stabæk med mye folk fremover på venstre siden der nå, Olderheim på høyde med 16 meter, straffemerket snart 5 meter og så prøver han å komme seg rundt Gjerstrøm der, klarer ikke det, de må ta opp igjen spilleballen ut av 16 meter Stabæk, kommer så på høyre siden nå, så det skuddforsøk der men så får han slengt ut et bein der Dybevik og ballen utover sidelinja til innkast for hjemmelaget vi har 34,5 minutter igjen

Så er det Stainkast som går inn I 16 meter feltet til Kongsvinger, men Kongsvinger får I første omgang ballen unna. Jobb nå med ballen. Får den nesten med seg også, men mister ballen inne på egen halvdel. Kriger godt der Daniel Jobb, men han kommer liksom ikke til. Teknikken hans fungerer ikke like godt I dag, og så skytes det via en ball og til en corner for Stabæk. Ja, Kongsvinger pleier å bytte rundt timen. Skal man sette inn for eksempel Vetle Lyssel, kanskje? Det vanskelig å si, men det I hvert fall 5-6 mann som driver og vender opp på siden her. Stabæk driver fortsatt å gjøre klart til å ta hjørnesparket sitt. Kongsvinger skal jo score så I målet foran egne supportere. Ballen fremover nå. Gordovoy får en hånd på den. Bokser han ut av 6-meterfeltet. Ut mot sidelinja, ute på høyre sida. Stabæk-spilleren tar stopper den før han går ut av spill. Og så kommer de seg, broderer seg egentlig forbi Kiel-forsvaret, men de kommer liksom ikke helt fram Stabæk heller, men der kommer de seg inn I feltet, og så får de lagt den ut av 6-meterfeltet. Kommer det vel et skuddforsøk der, men det går jo høyt over mål, og til Vestfronten, som supporterklubben til Stabæk da. Han slås ut, Fors stusser den videre mot Daniel Jobb, så får han en dytt I ryggen og får aldri tak I ballen. Det gjør heller ikke Jul, men Stabæk-spillerne har heller ikke, de heller ikke teknisk så teknisk begavet at de klarer å utnytte det med en gang. Og da stopper det litt opp, men de kommer seg fremover og holder ballen I laget de blå da. Blå og svart jo fargene til Stabæk. Kongsvinger spiller jo da med sine vanter og overdeler og hvite bukser. Det var en ball som ble hedda via en Kiel-spiller og over, og det blir corner fra høyre denne gangen for Stabæk. Tror kanskje Kongsvinger må begynne å belage seg på at det blir sesongens første tap da. Som sagt, det har gått 51 år siden Kongsvinger vant på bortebane mot Stabæk sist. Innlegget kommer fra Alderheim. Det Klabb og Babi felt en ny corner vel. Går vel via killspillere, og så kommer det en mann løpende til for at de skal gjøre en kjapp og kort variant, men det oppfatter Daniel Jobb. Den korte varianten kommer. Så kommer også innlegget inn I feltet. Frem og tilbake, klabb og bab, og så får man vel den unna, og det Rybvik som går ned og får frispark utenfor egen 16 meter. Ballen videre til Sande, Sande videre til Gjerstrøm, Gjerstrøm setter ballen over midtstreken, stopper opp, går tilbake, spiller ballen til Jul. Jul videre til Sande, Gjerstrøm. Tilbake til Fors. Videre til Jul, så til Nordheim, og så det en passning som blir for høy for han, og den går over Gjerstrøm og ut over sidelinja til innkast for hjemmelaget Stabæk. Det Herman Udnes som gjør seg klar nå til å komme inn på. Skårte jo I forrige oppgjør mot Odd da. Gil vinner ballen. Udnes skal inn ganske snart I hvert fall. Står sammen med fjerdedommer nå, klar til å komme inn på. Så går ballen tilbake til Nordheim. Embo får igjen ballen fra Fors. Og så over til Nordheim. Nordheim rettvent. Dytter den fremover. Helspark nydelig fremover til Gjersheim. Gjersheim får lagt inn, men den går rett I klippa. Så keeper Ulla som legger seg ned omtrent på streken med ballen. Så hadde han hatt litt mer vinkel da. Så hadde han jo kastet seg rett inn I målet med ballen. Men han hadde vel kanskje mer kontroll enn det det kunne se ut for oss. Ut nå fra Ulla.
Vårs kommer på den Og ballen utover sidelinja blir innkast til Kongsvinger Det tror jeg var feil Da kommer innbytte Det Rasmus Kristiansen som går ut Og inn kommer Herman Udnes Ja, da ble det ingen målpoeng I dag da, Rasmus Kaster til Forst kaster til Jobb Og så tilbake til Forst Tar med seg Nordheim Nordheim slår den ballen fremover til Gjerstrøm Møter på høyre siden Og så skal den slås Og så slås ballen tilbake til Embo Videre til Forst Hjul Jobb Jobb går innover I banen Blir stoppet ulovlig Og så sparkes ballen unna Når Kiel vil ta frisparket kjapt Hjul får tatt det Slått til en ball Hjul videre til Dybevik Dybevik videre til Fors Ut til Job Nede ved kortlinja Skal utfordre da Dytter han inn til Fors Inne I 16 meter feltet Ut til Hjul Hjul videre til Dybevik Og så stryker den tverligger Men det blir ikke noen scoring denne gangen Dybevik med flere skuddmuligheter Og har tydeligvis ikke helt finstilt sikte I dag Udnes går på når Stabæk skal slå ballen ut Fors stusser den bakover Og så får vel Mbov kontroll på den Slår den igjen Stabæk-spillet Og så blir det innkast til Kongsvinger Hva tror du beste Kongsvinger kunne få ut av den situasjonen? Overlater til Fors å ta innkastet da Jeg må bare si at jeg har ikke kontroll på hvordan det går I de andre kampene Men I pausa så var det I hvert fall var fortsatt Kongsvinger serileder I og med at de hadde bare ett poeng Strømsgodset og Odd ledet sin kamp så hadde Odd også gått forbi Strømsgodset på tabellen. Da det Corner for Stabæk på høyre sida Innlegget kommer fra Alderheim Så hettes det ut av Kiel Og så blir det en slags forsøk Fra Stabæk som går langt til side For mål Embo vil sette Spillet hurtig I gang Løper og henter en ball ganske kjapt Spiller ballen ut I hjul Så slås den fremover Og så hedder Stabæk ballen inn igjen På Kongsvingers halvdel Den gjennom et innkast for Gjerstrøm og Kongsvinger Jeg vet ikke hvorfor han kaster den rett til en Stabæk-spiller For han kaster I hvert fall langt unna Storm og Kiel-spillere Daniel Jobb kommer og prøver å få tak I ballen Klarer ikke det Og så mister også Nordheim den ballen Nordheim som kan få Og Hjul som kan få sitt tredje tap da Noensinne med Kiel I dag Det jo bare Kampen mot Lillestrøm Og kvalikkampen mot Ålesund Hvor de har tapt Tidligere da Får vi se da om Kiel Klarer å reise seg Men jeg synes vi ser ikke den samme andre omgangen I dag som Det vi så mot Odd I forrige serierunde Så får vi se da om De klarer å få til noe mot ganske kjapt her da, slik at de får den med seg der I hvert fall. Nå det fremover nå fra Udnes, kommer Jobb inn I feltet. Udnes har kommet seg inn I 16-meteren nå også, legger den ut til Hjul, så til Daniel Jobb, som prøver å dytte den inn I feltet der til Dybevik, finner ikke fram, får tilbake ballen Jobb. Prøver å legge den inn, der Fors, Fors skyter, og den stryker stolperota på venstre siden av målet. Men igjen, det handler om å finstille dette siktet da. Ropes det på drikkepause her. Har jo funnet fram miksen sin da, Kongsvinger. Skjengte I glassene, men de fikk ikke lov til å drikke nå I hvert fall.
Och så har ballen tillbaka till Embo och så får Embo den lite långt fram så man får levererat den till Dybevik. Dybevik sender en man fram mot Daniel Jobb. Och så går den tillbaka till långräcken till Jobb igen. Jobb prøver å utfordre, får slått den innover nå, men Udnes han offside og velger ikke ta ballen. Lar rett og slett keeper Ulla få lov til å ta den. Skjønner at han blir blåst av uansett. Og så blir han dratt ned der Gjerstrøm og får frispark I det han I ferd med å vinne tilbake ballen for Kongsvinger. Frisparket tas av Hjul til Gjerstrøm, så tilbake til Hjul. Og snart få et mål, tror jeg, hvis vi skal ha håp om noe som helst I denne kampen. Det blir jo 2-2 I fjor da. Dybevik tilbake til Nordheim. Ta med seg Embo. Videre fremover til Hjul. Hjul snur seg rett til veien. Ballen slås via langrekken mot Udnes, og så klareres ballen inn på Kongsvingers halvdel, og så får Embo slått den tilbake til... keeper, og så blir det også et gult kort til Stabæk-spiller nummer 8, målskåreren da, nummer 8, Magnus Dalby. Etter at han stygg med vår Mapenda Embo. Snart halvveis I denne andre omgangen da, frisparket tatt. Hjul jager folket fremover, legger ballen ut til Sande, Sande står rettvent, men sender ballen likevel skrått bakover til Hjul videre til Fors, som står feilvent til Sande, som finner Daniel Jobb så kommer Jobb seg forbi en mann går innover mot 16 meter feltet skal du få lagt inn da, vinner corner corner fra venstre for Kongsvinger det en kort variant da, for nå det Victor Fors som går ut for tann, spiller til Sande videre til Jobb Jobb vender av en mann Så slår han den på tvers over Og så skytes det Men denne gangen går det høyt over mål Fra Gjerstrøm 22 minutter igjen fortsatt 2-0 til Stabæk da på Nye Nadderud Kongsvinger altså ubeseiret Før denne serien Det eneste laget som det, har det Men det blir nok tvilsomt om det blir noen poeng med til Kongsvinger I dag. Vi får se. Men snart bare 21 minutter igjen så må det skje ting foran mål. Jeg synes I første omgang så skapte de I hvert fall noen sjanser. I andre omgang så har de hatt ett skudd på mål. Over på venstre siden nå for Stabæk. Da, det Olderheim som ikke får tak I den og da blir det innkast for Kongsvinger og Gjerstrøm. Kaster til Dybevik, og så over til Embo, Fors. Jobb. Kommer en Jobb, går på tvers, slår den videre til Nordheim, går, løper I angrep, skjold da Jobb. Var ved midtstreken den hendelsen skjedde. Slås ut til venstre, der

etter hvert da. Så er det Embo som gjør et fantastisk løp der på tvers av egen banehalvdel og får fanget ballen før en Stabæk spiller. Kommer Victor Fors framover på venstre sida. Victor Fors nærmer seg 6-meteren, stopper opp, legger ballen tilbake til Jul. Jul tar med seg ballen et par meter framover, legger ut til Victor Fors igjen. Så tilbake til Jul. Og til Embo som hopper over, og så slipper han den til Norheim. Til Embo. Jul. Jul kommer nærmer seg, dytter den innover, og så det Fors over mot etter hvert, og så skytes det, og det treffer nettveggen på yttersida av Udnes. Eller det Gjerstrøm som fyrer, det kanskje, ja det Gjerstrøm faktisk. Har det skadet hos Stabæk her, og da kan man jo passe på å ta den drikkepøsa man ønsket seg. Noen tar vann, mens andre tar denne spesielle styrkedrikken da, som jeg ikke vet hva inneholder. Embo hadde noe I glasset sitt som han måtte ta ut først faktisk. Norheim tar også styrkedrikk. Det gjør også Jul. Nei, Dybvik mener jeg. Jul drakk vann. Det gjorde også Embo. Fors. Og Sande tar seg samtidig også en gel. Langrekken tar også litt Stabæk gjør et bytte. De tar ut nummer 23 og setter inn nummer 6. De tar også ut William Wendt og setter da inn Alex Matic.

Ja, da skal det vel settes I gang her da. Vi har 13 minutter igjen av Neida Norge. Vi har 17-18 minutter igjen av kampen. Stabæk kommer fremover nå på høyre sida. Skårer Stabæk nå, som de prøver på der. Den setter ballen et godt stykke til side for mål. Men hvis de får et 3-0-mål her nå, så det nok kjørt for Kongsvinger. Så lenge det 2-0 det faktisk mulig å hente det opp igjen med den tida som igjen. Så skytes det over målet til Gordovoy igjen, og så har vi ingen ball. Man får den ganske kjapt ifra hjemmepublikum der. Det fair play det. Ut til høyre. Der blir ballen slått fremover til Udnes, og så slås den forbi langrekken, og da kan hjemmelaget bygge opp igjen fra egen halvdel av Stabæk som hjemmelaget Skal de slå inn fra venstre der da? Ja, de velger å ta opp igjen, spille litt tilbake. Det nesten oppe ved midtstreken igjen nå, og vrir spillet over mot høyre I stedet. Slår en tunnel på en killspiller. Ut på høyre siden igjen. På høyde med 16 meter, ned mot på høyde med straffemerket, legger ballen inn I feltet. Der langrekken, dytter tilbake til Hjul, og så får Kongsvinger den fremover til Daniel Jobb. Videre til langrekken, og langrekken videre til Udnes, og så prøver Udnes å få den tilbake til langrekken som var på vei gjennom der. Men fremspillet blir da blokkert, for det står 2-3 spillere fra Stabæk der. Ja, kommer I stedet hjemmelaget fremover da på høyre siden nå. Skal prøve å legge inn fra høyre der, få lagt inn på bakerste. Der står det en mann på spissen av 16-meteren, tar ned den ballen. Kommer prøve å komme seg fri der, prøver å finne skuddlege, og den går vel via en killspiller, og det blir en corner av det. Da det kvarter igjen. En beskjed til den fysiske treneren til Kiel. Nå skal det snart gjøres noen flere bytter, vil jeg tro. Han jager I hvert fall litt ekstra på et par av gutta. Vetle Lysell og Daniel Lysgaard. Innlegget kommer fra Alderheim. Og den detter ned, og Kiel får tak I den ballen. Ballen slås fremover, men den litt for langt unna til at Udnes får gjort noe med den. Stabæk kommer tilbake.

0: Nærmer seg 16-meteren til Kongsvinger. Og så det Stabæk som får kontroll, men de sender ballen tilbake mot midtstreken da. Det virker ikke som de gjør den samme tabba som Kongsvinger ofte gjør, at de legger seg litt bakpå og blir litt shaky da når motstanderen etter hvert kommer fram og får mål. Vi har gjentatt dette det kjedsommelige. Dette med angrep det beste forsvar og så videre. Ut på høyre siden for Kongsvinger nå, Gjerstrøm slår den inn i midtsirkelen, der Sande. Sande får den ut mot Udnes på høyre siden, får du tak i den Udnes, og så blir han tatt og får et frispark der ute, og der det vel et soleklart gult kort også til Stabæk-spilleren. Som rett og slett, han gjør ikke noe annet, han tar kun spilleren, han har ikke noen annen intensjon der. Ja, ganske så det nesten så det litt sånn oransje farge på det kortet der. Han borte og ber om en forklaring på hvorfor det bare ble gult der, kaptein Dybevik. Han jo utgangspunkt den eneste spilleren som ber om det. Stabæk-spillerne begynner å bli slitne. Sitt setter seg ned på gresset her for å hvile når de har muligheten. Nå Gil klar til å ta frisparket sitt. Da kommer de spillerne seg opp igjen i hvert fall. Dybvik skal servere ballen inn i feltet da. Sikter innover i feltet. Kiel med nesten samtlige mann inne i 6-meteren. Victor Fors den eneste som legger tilbake. Kiel skal gjøre bytte, tar ut langrekken og Nordheim. Og så setter de inn Lysgård og Dybe, nei, og Lysel. Vi har 12,5 minutter igjen. Det mulig å få poeng her, men det, slik Kongsvinger har framstått så langt, så har det ikke vært veldig giftig foran mål. Det vil si de har vært giftige foran mål, men ikke på mål. Kommer i hvert fall innlegget fra Dybevik. Dommeren påpeker at det foregår ting inn i feltet som han ikke fornøyd med. Stabæk-spilleren blokkerer innlegget. Ballen ut igjen til Dybevik, som prøver finte litt, får lagt den ut til hjul. Han går til å legge den fremover til, og det blir fra godeste innbytteren vår Lysgård. Han vinner et innkast. Vær så 3000 tilskuere da. Langrekken nister på hodet når han kommer til benken. Får litt å drikke av Skogli Holt, og så heldes det. Lysel står vel i offside, ja. Blir blåst av. Han vinner jo ballen inn i feltet der, men jeg synes det var plutselig han hadde veldig mye rom til å ha vært lovlig plassert. Og er han ute og er veldig ivrig her nå, trener Johan Vennberg. Det for så vidt også Kjell André Thu da, som treneren til Stabæk. Embo vinner hodeduellen på utspillet. Vant tilbake til Alexi Gordovoy, som setter spillet i gang igjen fort nå. Gjerstrøm ute på høyre sida. Må ta med seg Lysgård. Lysgård ut til Embo. Embo fremover til Job. De prøver å finne Forstad som på vei fremover der, men kommer en Stabæk-spiller imellom, men der Lysgård får tak i framspillet til Stabæk. Hjul spiller videre til Lysgård igjen. Videre til Gjerstrøm. Og så det Lysel prøver å finne Dybevik, og det for så vidt en god tanke fra Lysel, men Stabæk-spilleren han klarer å løpe i veien for at Dybevik får tak i den ballen. Snart bare 10 minutter igjen av dette oppgjøret da, der Stabæk leder 2-0 her på nye Nadderud. Ja. Borte komplekse mot Stabæk. Det fortsetter da for Kongsvinger. Selv på ny bane. Han var usikker der, assistentdommeren, men han dømmer til slutt innkast for Stabæk. Jeg faktisk usikker selv det, selv om jeg ser situasjonen. Ser som det to mann borte samtidig. Slås ballen fremover for Stabæk nå, som kommer seg inn I 6-meterfeltet, men der kommer Gordovoy. Blir skjermet av der ballen av Embo. Ruller til Lysgård. Lysgård tar med seg Gordovoy. Gordovoy slår over en Stabæk-spiller ut til Victor. Nei, ja, han går til Embo. Vinner til Job. Så tilbake til Hjul. Hjul videre til Lysgård. Lysgård ut på høyre sida til Gjerstrøm. Utnes holder ballen I spill. Kongsvinger bare så vidt, tror jeg. For meg så det som ballen var over. Hjul. Ja, så må han spille fra det ballen da, Hjul. Ellers må du finne på noe selv. Ballen fremover, Dybevik til Lysgård. Fremover nå til Sande. Sande til Dybevik. Dybevik finner Job inne I feltet der. Job finner ikke åpning vel. Jo, han gjør det! Oh, det så nærme. Det så nærme at Job får den inn. To Stabæk-spillere løper I hverandre og blir liggende. De blir rett og slett rundlurt til å løpe I hverandre. Og Stabæk-spillerne ligger jo nede. De må tøye og driver. Og der får også det medisinske støtteapparatet beskjed om å komme inn på banen. Mer å drikke til Kjell-gutta. Fleste tar vann nå. Victor Forse tar seg av den røde styrkedrikken. 8 minutter igjen da av denne matchen. Nå det... Ja. Snart som vi begynner å konstatere det første tapet da for sesongen. De får I hvert fall noen instrukser her, Kongsvinger. Mats Sande og Dybevik får de siste instruksene. Johan Wendberg står på streken, så det nesten så han inn på banen. Det legges til 10. Stabæk-spilleren må ut av banen og får beskjed om at han må gå til midten for å komme inn på igjen. Det fremover Dybevik. Sande. Og så river Sande over enden. Får ingenting på den. Det liksom lite som går Kongsvingers vei nå. Og det egentlig litt sånn. Og det bare en gedigen offside på spillerne med 28 hos Stabæk. Som da Tobiasen. Han jo 10-15 meter foran de andre når passningen slås. Lysgård ut på høyre sida til Gjerstrøm. Gjerstrøm prøver å komme fremover. Finner fram der til, til Dybevik. Dybevik til Gjerstrøm. Så til Hjul. Viktig å eventuelt få ett mål også da, fordi det kan være forskjell på første og andre plass det, i Obos-ligaen. Kommer Jobs ned til kortlinja, forslått den ballen I en Stabæk-spiller. Ny corner til Kongsvinger. Nå tar vi en ordentlig corner, gutter. Nei, det Fors som går ut, og så blir det en kort variant til Sande. Vipper over til Job inne I feltet, så til Hjul. Videre til Dybevik, som fyrer denne gangen. Det går rett I klypa. Den gikk I hvert fall innenfor stengene, men dessverre så sto keeperen der da. Han har forsovet et par skuddforsøk før I dag også, hvor keeperen har måttet vært ute I all sin lengde for å stoppe ballen. Kiel gjenvinner ballen nå. Hjul finner frem til Sande. Sande tar med seg Embo. Videre til Hjul. Embo. Dansken vil ha tilbake ballen, får det. Videre til Lysgård, så til Embo. Job. Jobb videre til Embow, så til Lysgård. Så slås ballen til Udnes, videre til Tunnel, slår ifra hjul der, ut til Fors. På hjørnet av 6-meteren prøver å få den inn I feltet. Ballen havner hos Jobb. Jobb dytter den til Sande, så til Fors. Fors går på en overlap, blir spilt tilbake til Sande I stedet. Sande videre til Lysgård, Lysgård til Godeven Embow. Videre til Lysgård, Embow. Begynner å nærme seg lite tid igjen på her også. Skulle vi forsvinne da, så det vi går til å få strøm på vår PC, men jeg tror det skal gå bra. Jobb som kommer seg inn I feltet, legger foran her nå til Lysgård. Lysgård finner ute på høyre sida der Gjerstrøm. Gjerstrøm tilbake til Dybevik. Dybevik slår den inn I feltet. Står han feilvendt der Lysgård. Får igjen ballen av Fors. Tilbake til Fors da. Lysgård igjen. Ja, vi må dessverre feil vei. Embow også. Feil tar han steg I feil retning. Det blir litt sånn skummelt, men han får kontroll ut til Jobb, som nå går innover I banen. Videre til Hjul. Embow, Kongsvinger veldig offensive nå. Embow skyter høyt over mål, og ja, han kan finne på å skyte fra egen halvdel, han, men der skjøten for så vidt fra godt hold, men får ikke ordentlig treff. Inn nå med nummer 6 og nummer 18 hos Kongsvinger. 6 det da Adrian Hansen, og nummer 18 det Marcus Flores. Ut går Mats Sande, og nei, det ikke Mats Sande som gikk ut. Det Victor Fors går ut, og Mats Sand, nei, nummer 23 går ut. Det selvfølgelig Fredrik Kristensen. Det gjelder Jul, som vi har kalt den I dag, da. Og Victor Fors har fått seg en skade, sitter nede og blir behandlet for det. Fors har kommet seg på beina igjen, må da ut av banen. Men han blir uansett byttet ut, så inn kommer da nummer 6, Adrian Hansen, som nok nå skal opp og prøve å vinne noen dueller I front. Har tydeligvis med seg noen instrukser på banen også når det gjenstår 2 minutter. Pluss tillegg. Stabæk skal også gjøre flere bytter, ser det ut til. Ballen utover sidelinja. Det blir innkast for Stabæk, så vidt inne på Kongsvingers banehalvdel på høyre sida. Får beskjed om å drøye tida fordi at det skal gjøres bytte. Nummer 5 skal inn hos Stabæk. Det Skjelvik. Og utgår nummer 10, som da Olderheim. Det bytte gjort, og da skal Stabæk ta sitt innkast med 1 minutt igjen på det offisielle uret. Så får vi om 1 minutt til å vite hvor mye som lagt til da. Nydelig spill av Stabæk der, med noen tunneller og tekniske detaljer som de fleste bruker et liv på å få til og ikke greier det. Ender etter hvert med et utspill fra Alexei Gordovoy. Framover nå fra Lysgård. Ta med seg ballen, nærmer seg midtstreken nå, Daniel. Sender den over mot Hansen, men den når ikke fram. Slås det tunnel igjen på en killspiller, men der Dybvik. Gjenvinner den ballen og blir innkast for Kongsvinger, frispark også. 15 sekunder igjen av den ordinære tida, så vi ser da hvor mye som lagt til. Jeg tipper 5 minutter. Udnes tar frisparket over til Gjerstrøm og Lysgård. 6 minutter det lagt til. Skal det legges inn I feltet da, og så det Hansen som går ned der, blir liggende en Stabæk-spiller og Hansen inne I feltet der. Dommeren velger å spille gå, blåser av det der. Ser ut som det kan være en hodeskade da, på en Stabæk-spiller. ...43-57 I ballbesittelse her på storskjermen, 19-16 I skudd. Skudd på mål 6-4, og så det 7-5 I corneret, og 2-1 I gule kort. Og så det 2-0 I målprotokollen da, til Stabæk. Vi snart gjort unna det første av de 6 tillagte minuttene, og så blir det nok lagt til litt til for dette her også. Man slippes ned til Gordovoy. Så det Lysgård med ballen nå. Tar med seg den noen meter fremover. Sender den inn mot 6 meter feltet. Mot Hansen igjen, men denne gangen kommer keeper først på ballen. Og det blir en grei ballfan å ta tak I, selv om han må legge seg ned. Slår ballen ut. Så klarer vel Gjerstrøm å få tak I den. Får slått ballen over til Flores. Flores får ballen litt langt foran seg, og skal vel ha et frispark der. Får ikke det. Da kan hjemmelaget spille ballen fremover. Der Mbov høyest og tar den på brystkassa faktisk. Når hans andre prøvde han på huet. Ballen over til Flores, og så blir Flores å finne tilbake til Lyssel, men dessverre, det nytter ikke. Ballen tilbake til Gordovoy. Mbov. Udnes på venstre siden nå I forsvaret. Finner Job, går innover I banen og Daniel finner tilbake til Udnes. Udnes får slått inn, og så styres. Åh, det så nære fra Hansen. Yttersiden av foten. Prøver han å dytte den forbi keeper Ulla da. Men det blir litt for løst og litt dårlig plassert. Så det går rett på keeper. Stabæk prøver I stedet nå da, å komme fremover. Den en Bob som får kontroll på, spiller tilbake til Gordovoy. Gjerstrøm nå. I sekserrollen Fremover nå mot Daniel Job Og så får en Stabæk-spiller kommet seg mellom der Og da stopper det litt opp til angrepet til Kongsvinger Og så det offside på spillet med måte her Hos Stabæk Som da Dalby Kongsvinger tar frisparket Faktisk inne på banehalvdelen til Stabæk Det blir jo helt feil da Når det en offside jeg snakker om Men ballen over Og så kommer på Flores på høyre der Og det ingen som trodde at han kom til å nå den ballen Så alle tok det helt med ro Og så plutselig får han slått den inn Ballen slås inn på Kongsvingers banehalvdel Gordovoy langt ute, plukker opp den ballen Tar med seg ballen fremover Lytter den fremover til Lysgård Lysgård sikter etter Hansen Hansen vinner hodeduellen der foran Men dessverre Han får ikke den til noen av sine egne Framspillet til Stabæk blir blokkert Og denne gangen går ballen utover sidelinja fra hjemmelaget Og så det to baller på banen Og da må Gordovoy få den ut først Før Kongsvinger tar innkastet Men nå har I hvert fall hjemmelaget våknet til livet her 2-0 Og vi har gjort unna halvparten av den tillagte tida Og vel så det Det kommer ikke til å bli poeng på Kongsvinger I dag, men vi kan jo forhåpentligvis få et trøstemål da. Det kan bety mye også det. Inn I feltet nå. Ballen ut til Sande. Udnes, Sande. Innover til Dybevik, så til Udnes igjen. Udnes får lagt inn, men ballen den går opp på tribunen til Kiel supporterklubb. Der blir det utspill innfra Stabæks målmann da. 4 minutter på overtid. Ja, det voldsomt trøkk fra hjemmesupporterne nå etter at de nå har konkludert med at de kommer til å vinne. Han ut, Mbov kommer høyest, finner nesten frem til Lysel som har en høy støvel der. Og hvis ikke Stabæk-spilleren har fått med seg den ballen så hadde det nok blitt blåst farefullt spill. Det blir en ball som ruller over kortlinja. Kongsvinger må sette hurtig I gang. Fremover nå til Gjerstrøm. Gjerstrøm ut på høyre siden til Flores. Flores fem minutter på overtid finner Lysgård. Lysgård sekter nok en gang på Hansen der foran. Hansen vinner igjen utover mot Dybevik. Inn I feltet for Dybevik på høyre siden. Og så blir det en ball som slått ned mot kortlinja. Han holder ballen I spill, for han ruller ikke fort nok til at det kan bli en corner. Flores nå, Flores utfordrer på høyre siden der. Kommer seg ned til kortlinja, og så blir han tatt Flores, og så blir det vel en corner av det. Så ingen ballgutter nå som hjelper Kiel. 5,5 minutter på overtid. Nå har Kiel fått ball. Innlegget kommer, og det keepermat, og da det nok kjørt. Det kommer til å bli 2-0 her, om ikke. Ja, Gordo Voi, han jo langt ute da, så han sprinter som en gal mann for å få tak I den ballen, og han kommer til å få kontroll på ballen inn I egen 16 meter. Han rekt tilbake dit. Der blåser dommeren av kampen. Stabæk vinner 2-0 på nye Nadderud over Kongsvinger. Det første tapet til Kongsvinger denne sesongen. Vi kommer tilbake med reaksjoner og diverse I morgen I endelig morgen. Takk for I dag.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, bare sitt! Hør!
2: Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
4: Ja, så det var plass I år, ja.
2: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Helgen 29. Til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. Til 31. mai.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Via Romantica med Oliver Haidt var det vi hørte der. Nå beveger vi oss nordover. Vi reiser til München I Tyskland, I Bayern. 27. september 1960 ble Patrick Lindner født der. Og han skal vi høre synge Du bist die Hoffnung.

Du bist die Hoffnung, sang en Patrick Lindner. Nå skal vi reise langt av gårde. Vi skal reise sørover ifra München. Og vi lander helt nederst I Afrika, I Sør-Afrika. Og vi skal til Durban I Sør-Afrika. 14. januar 1946 ble en Howard Carpendale født der. Og vi skal høre en låt som heter Ungesagtes.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort I Jemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Kirchtag in Dorf, altså med Dylan Little Rocker, hørte vi der. Vi reiser til Pinskau I Salzburgerland, en gruppe som startet opp der I 2015, som kaller seg Salzachtalermander, eller Salzachtalermander, ja, det blir vel slik, tror jeg. Milskammerl Bojarischer

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken. Best å vaske
3: storbil. Oi! Hjemmelaget lasagne?
4: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har

0: prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Bygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
0: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Radio Kongsvinger. Og før reklamen så hørte vi på et orkester som heter Salzachtaler Mander. Nå skal vi til Bayern i Tyskland, til Himmelkron i Bayern. Der kommer en kar som født i 2005 ifra, som heter Marcel Wenker. Vi skal høre han traktere, trakspillen mener jeg helt sikkert, og synge Also Madel, hei.

Marcel Benker og Altomadel Hei hørte vi der. Nå reiser vi til Stras I Sillertal I Tyrol I Østerrike og skal høre på gruppa De Jungen Sillertaler som startet opp I 1996. Markus Understater, Daniel Prantl og Michel Ringler inneholder den gruppa der, eller de spiller I den gruppa der. Holdt på da, sier 1996. Her en låt som heter Dindl, des Dindl, vel niks one di.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha. Under vater og målebåndet, mm. Til høyre for arbeidslampa,
3: yep.
2: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. Med stakefjær og teflonteip.
3: Yep.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
8: Wow.
7: Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Du,
1: ja.
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
8: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Mats!
6: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
6: ja,
5: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 499. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Og da vi tilbake I støvet country og western, og vi fortsetter reisen gjennom Playback FM sin countryliste for 1976. Og dette blir det siste programmet fra det året. Playback FM ikke en radiokanal, men et nettsted som samler historiske hitlister basert på radioavspillinger, plattesalg og ikke minst generell popularitet. Altså, rett og slett et musikalsk arkiv der nåla fortsatt står I rillene. I denne delen, altså sist fra 1976, så skal vi innom flere kjente artister før vi når toppen. Vi skal innom Tom T. Hall, Red Sovine, Johnny Cash, Waylon og Willie, og ikke minst Elvis, og vi skal få med oss litt Eagles til og med, og Mary McGregor. Og dette altså låter som fylte jukebokser, lastebilradioer og stuer I 1976, og som fortsatt har noe å si. Så stram strengene, len deg tilbake, for nå teller vi ned fra plass nummer 9 til 1. Beginning countdown. Og på plass nummer 9, der finner vi Tom T. Hall. Og han var jo så kjent som The Storyteller, og her så leverer han altså nærmest en livsfilosofi forklart over et countrykomp. Sangen den handler om en cowboy som lei av både prat og poesi, og han vil ha raskere hester, yngre kvinner og sterkere whisky. Ja, ikke det en del menn ønsker seg da? Låta den ble en topp 10-hiten på Billboard Country, og regnes I dag som en av Tom T. Halls signaturlåter, nettopp fordi den oppsummerte den der jordnære direkte stilen hans. Tom T. Hall altså, plass nummer 9, Faster Horses, The Cowboy and the Poet.

If Not You med Dr. Hook på plass nummer 7. Nå skal vi til Johnny Cash på sitt mest humoristiske og samtidig dypt amerikanske. Sangen den handler om en bilfabrikkarbeider som stjeler litt bildeler litt etter litt, og til slutt så bygger han også sin egen Cadillac. Med ja, kanskje kreativt resultat, om vi skal si det mildt. Denne låta den klatra rett inn på førsteplass på Billboard Country og ble en av Johnny Cash sine største hits på 70-tallet. One Piece at a Time, plass nummer 6, Johnny Cash.

0: Johnny Cash, One Piece at a Time. Og om å bygge en bil bit for bit med deler som man har tatt med seg hjem fra jobben.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Radio
1: Kongsvinger. Du hører støvte country og western med Richard.
0: Og 70-tallet så var det mange som prosjekte seg med duetter, og da skal vi til en av dem, for vi skal rett inn I selve Outlaw-manifestet. Good Hearted Woman ble først spilt inn av Waylon Jennings, og senere så kom den som duett med ingen ringere enn Willie Nelson. Sangen den handler om en kvinne som blir stående igjen når mennene lever livet på veien, og den traff midt I Outlaw-bølgen. Førsteplass på Billboard Country, og I dag en av de mest ikoniske countrylåtene noensinne. Ta imot Waylon and Willie, Good Hearted Woman, plass nummer 5.

Waylon og Willie her går til Woman, hvor vi fikk på plass nummer 5. Og når vi så høyt oppe på lista, så betyr jo det at vi får større og større navn, kanskje. Og et av de virkelig store navnene var Elvis Presley. Låta Moody Blue ble Elvis Presleys siste nummer 1 hit på Billboard Country, mens han fortsatt var I live. Sangen den handler om følelsesmessige svingninger I et forhold, levert med den modne, litt slitne stemmen Elvis hadde mot slutten av karrieren sin. Den toppet også countrylista og gjorde sterke plasseringer internasjonalt. Ta godt imot King of Rock and Roll nå med country, Elvis Presley, låta heter Moody Blue. På plass nummer 4.

Ja, dette en av de som fortsetter seg på hjernen av musikalske kromspring fra 1976 Elvis Presley, Murray Blue, plass nummer 4 Nå skal vi tenne stearinlysene After the Loving en romantisk ballade om nærheten som kommer etter lidenskapen. Og sangen, den ble en enorm crossover hit. Nummer 1 på Adult Contemporary, nummer 8 på Billboard Hot 100, og en solid kontraplassering der. Engelhardt ble belønnet med både priser og massiv radioavspilling for denne låta, After the Loving. Den har fått plass nummer 3. Ta godt imot Engelbert Humperdinck. Med låta After the Loving, plass nummer 3.

The Eagles var det på plass nummer to, og låta New Kid in Town. Og så skal vi til plass nummer en.

olan filmi Mary McGregor. Torn Between Two Lovers handler om å være fanget mellom to kjærligheter og faktisk tørre å si det høyt. Og dette her ble jo en blockbuster. Plass nummer 1 på Billboard Hot 100, plass nummer 1 på Adult Contemporary og toppet også countrylista. Ja, en helt sjelden trippel. Mary McGregor ble et verdensnavn, og det skjedde faktisk over natta. Torn Between Two Lovers, plass nummer 1 for 1976. Ta godt imot Mary McGregor.

0: Plass nummer 1 for 1976 var det vi fikk der, Torn Between Two Lovers og Mary McGregor.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete country og western med Richard.
0: Og da vi kommet over I avdelingen for nye utgivelser. Ja, nå beveger vi oss fra 1976 og frem til I dag, og det noen artister som bærer arven videre. Ikke ved å pusse den blank med å bruke den slik den Ashley McBride en av dem. Hun født og oppvokst I Arkansas, langt unna glansbildet fra Nashville, og har bygd karrieren sin på det som alltid har vært kjernen I countrymusikk. Ærlige historier, skjeve karakterer og sanger som ikke prøver å være penere enn livet selv. Ashley McBride hun slo for alvor gjennom I 2018 etter mange år på små scener og barer, og siden den gang så har hun blitt både Grammy-vinner og en av de mer respekterte stemmene I moderne country. Hun blir ofte plassert I landskapet mellom outlaw-tradisjonen, americana og klassisk country. Rock. Og sammenlignes gjerne med artister som Miranda Lambert, bare med enda mindre filter. Den nye låta hennes, den heter Wild, og selv om det foreløpig finnes ikke så mye informasjon om akkurat låta, så passer I hvert fall tittelen perfekt inn I Ashley McBrides univers. Hun har jo alltid skrevet om mennesker som nekter å la seg temme helt, om frihet, stahet og følelsen av det også står litt putsig av. Det her, det country som lukter støv, ja, kanskje litt asfalt, og beslutninger som man ikke alltid angrer på, men som man I hvert fall kan stå for. Ashley McBride altså, med låta Wild, helt ny musikk her I Støvete Country og Western.

Ashley McBride var det med låta Wild, helt nytt. I Støvete Country og Western så liker vi ikke bare de store navnene, vi liker også å åpne døra for de som, ja, som vi ikke kjenner helt enda. Og Lucy Tiger et slikt navn. Det finnes forløpig ikke så mye informasjon om henne, så jeg kan ikke akkurat dra deg gjennom en lang CV og masse pressemeldinger. Men låta den heter Cowboy Love Me, og bare titteren den som plasserer oss midt I country-tradisjonen, romantikk og lengsel og kanskje litt idealisert, men ikke så ironisk. Men det skal vi I hvert fall få med oss da, en helt ny låt, Lucy Tiger, og låta den heter Cowboy Love Me. Et nytt navn, ny låt, og plass til litt cowboy-romantikk.

0: Lucy Tiger der, Cowboy Love Me. Og da har vi kjørt hele veien til topps på Playback FM Country Charts fra 1976, fra filosofiske cowboys og tårevåte lastebiler til outlaw-helter og konger og crossover-ballader. Og dette var altså året da publik- og countrymusikken stod støtt I tradisjonen og lente seg ut mot pop og rock og ikke minst et nytt publikum. Og vi har også sett at arven lever videre I nye låter med både støv på støvlene og blikket rettet fremover. Takk for at du ble med på Støv til Country og Western denne gang. Jeg tilbake neste uke, men da skal jeg ha med meg et tilbakeblikk, en kar som har vært med før, nemlig Otto Løvås. For det nemlig slik at Willie Nelson, han ute med en helt ny skive rett rundt hjørnet, og dette må vi lage radio på. Frem til da, hold radioen varm og countryen ekte på januar.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: yep,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Yep.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best og
6: vask av storbil. Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Oi, hjemmelaget lasagne.
5: Ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt,

0: Altså du, nå vokser det så sjukt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.